0: По даных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 14-16, у Бресте 16-18, у Витебской Могилеве 18-20, у Гомелі 20-22, у столице 16-18 градусов тепла. Во всех областных центрах и столице краткочасовый дождь, махчима навальница. Державтоінспекція нагадує о правилах дорожної безпеки у дощ і навальницю. Водителям необхідно виконувати безпечну хуткость, повеличити дистанцію, боковий інтервал, включити близьке світло фар. Варто відмовитися від лишніх маневрів, різких розгонів, торможення і рухів рулем. У вітряне надвор'я навальницю нельзя паркуватися під деревами слабо замацованими конструкціями. В умовах ливня не покидайте автомобіль у низинах за небезпеки затоплення. Пішоходам варто починати переход дороги, тільки переконавшися, що водитель вас зауважує і поспіє спиніться. Нельга ховатися від навальниці під одиночними деревами і конструкціями на відкритій місцевості. Лепш так само відмовитися від поїздок на велосипеді і сродках персональної мобільності. Ратавальники настойливо рекомендують перешакать снепагать у будинках з зачиненими вокнами і дзверима. При гэтым необходимо отключить электроприбори от сетки і устриматься від використання телефонов. Калі у непагаць ви опинулися за рулем, необходимо спиниться на обочине далі от дрэў слабо замацаваних конструкцій, зачинить вокны і отключить радиоприемник. Наши предки верили. Пахмурное надворье 14 червня обещает щедрый урожай льну и грибов. Коли на улице похолодало, осень прийде ранее, чем звичайно. Шмат росы на траве, предвестник гарячого липня. Дождь стяной, попередження об мокрым жнивнем.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшую годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиці».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

радио «Столица». Візуальне оформлення реліза, якое стало культовим, створено фотографом Деном Арсеном. На переднім плані намалювана Гвен Стефані, у той час як остатні музиканти заховані на фоні апельсинового лісу. Сама назва «Trade Kingdom» – гэта каламбур, який відсилає до тематичного парку «Диснейленд» у каліфорнійському Анахаймі, родным городі удельников групи.

0: Радио столица.
1: Комерційний поспіх пластинки «Trade Kingdom» оказався безпрецедентним. Яна зайняла вершиню американського чарта Billboard 200, а так само узначалила хіт-паради Канади і Нової Зеландії. На 39-й церемонії вручення премії Греммі колектив був представлений у номінаціях «Лепший новий виконавця» і «Лепший рок-альбом». Сусвітні продажі праці перевисили 16 мільйонів особників, що принесло вышейшей сертификации, статус диаментового у США и Канаде, платинового у Великобритании и тройчи платинового у Австралии. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.